0: ای مشرق ای مغرب گوری رس کلانگ اکلانگ منوی الہ کنوی فہ وکیل کمگا کھلے گفان اکلانگ خیار کرباشے
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
0: ادي ايورم بنا بستك خليغ فانو كي كورباشي ادي ريوتي ويگم با وكيومكم خليغ فانو ايورن نا وكيو وداا گن واشي
1: وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا
0: ಅದಿ ಫೈಸಾವಿರಿ ದೊಗುಕುರ ಮೀಹುನ್ ಕಲೇಗಫಾನು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ದೂ ಕೊಲ್ಲವ್ವಾಶ್ ಅದಿ ಕಲೇಗಫಾನು ಕುಡ ವಗುತು ಕೊಳಕ ಎವರೆನ್ನ ಮುಹುಲತು ದೆವ್ವಾಶ್
1: ಇನ್ನ ಲದೈನಾ ಅಂಕಾಲಂ ವಜಹೀಮಾ
0: ಹಮಕಶ್ವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಲ್ರತುಗ ಕಸ್ತಳುತಕಾಯ್ ನರಕವೇ

0: அழகண்ண காணாய் வேந்தினி அஜாபுமே.
1: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
0: إدوهم بماي فربدتن هلغن دانت أدي فاباغن دا ولفنجك إفربدت واهوت.

0: د میادګ فلاوړ خو ریها کو دی بس مدرس ګرد شون کیو.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: ಇವರಿಗೆ ಫಾ ಫತವ್ಗೆ ಸಬಬು ಇವರಿಗೆ ಗರಗು ಕುರವಿ ದಿಂಗ್ ಇವರಿಂಗ್ ಅಲಿಫಾನ ವಿದ್ಯಿ ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿಯವ ನಸ್ರು ದೇನೆ ಬಯಕು ಇವರಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಫೆನುನೆ.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: ادي نوح گے فانو ودالوی اڑو گے ویری رس کلا کافروں گے تیرین ہم ایککویس ای برس کلا انگے می بیمتی گا نوبہ ہٹوان دے.

0: ഒടാകിങ് ഇൻസാർ പ്രഭാഷ്
1: വറബ്ബക ഫകബ്ബിർ
0: അദി ഖലേഗ ഫാനുഗ വെരി രസ്കലാംഗ തക്ബീർ വിദാലു ആഷ്
1: വസിയാബക ഫതഹിർ
0: അദി ഖലേഗ ഫാനുഗ ഫേരാം കൊൾത തഹിർ കുർബാഷ്
1: വർജ്ജ ഫഹ്ജ
0: അദി ബുദൻ അലുകം കുർമാ ദുർവ വടാഗ നവാഷ്
1: വലാ തംനു തസ്തക്ഥിർ
0: അദി ഗിനൈൻ ലിബുൻ ഇദി വടാഗ മീഹക എച്ചന്നു ദവാഷ്
1: ولربك فاصبر
0: ادي خليغ فانوگ ويري رسكلان گچکا خليغ فانو کترو وڈا گن واش
1: فإلا نقر في الناقور
0: فهتال فير فمل واهند
1: فذلك يوم اذ يوم عسير
0: فه ادوسي اندگو وگم وادو هکے
1: على الكافرين غير يسير
0: كافرون گه مچ فسه کمن وا دوهکه
1: ذرني ومن خلقت وحيدا
0: هم اکنی تمن رسکلانگه هدوی میها خلیگ فان تمن رسکلانگه دوخ لواش
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
0: അതി ഗിനവെഗും വാ മുതലായി ഖാരിഗാ തിബേന ഫിരഹൻ ദരിൻ തിമൻ റസ്കലാങ്ക ഏനായ ദവീമെ
1: വമഹത്തു ലഹു തംഹീദാ
0: അതി ദുനിയേഗ ഹുരിഹാ കമെ തനവസ് കൊദ്ദവ ഏനായ ഫസേഹ കൊദ്ദവീമെ
1: തുമ്മ യത്മഉ അൻ അസീദ്
0: ദിംവസ് ഏനാ എദനി തിമൻ റസ്കലാങ്ക ഇതുറു കൊദ്ദവ മഷെ
1: كلا انه كان لاياتنا عنيدا
0: هما هلا اهنكن واني هما كشورم ايناوي تيمن رسكلانغي ايتك ديكول حدا ميهكمغي
1: سارهقه صعودا
0: نيكن هور تيمن رسكلانغي غدفد ويغم وا عذابك خريمتلمن ايناي جسوا حشيمه
1: انه فكر وقدر
0: هما كشورم اينا وشنا فكر كر ريوي
1: فقتل كيف قدر
0: فه اينا لعن لبي اينا ريوي كم فدايكم هي
1: ثم قتل كيف قدر
0: دين اينا لعن لبي اينا ريوي كم فدايكم هي
1: ثم نظر
0: دين اينا بلا وسني
1: ثم عبس وبصر
0: دين اينا مون كونيكولي ادي مون هدي
1: ثم ادبر واستكبر
0: دين اينا فرغس دين ادي بودا وغته
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر
0: فہ اینا بُنی جادو گرنگ کی بین ایسفا وا جادو کھمگا منوی می قران نوے
1: ان ھذا الا قول البشر
0: آدم کے درنگے بس کھمگا منوی می قران نوے
1: سأصلیہ سقر
0: نکنگ ہرے تمن رس کلاںگے اینا نرکھے ودا ہوشی میں
1: وما ادراك ما سقر
0: ان ركاكي كونچكن خليغ فان انغادني كونچتوي
1: لا تبقي ولا تذر
0: ان ركا ناندا ايفسچن بحتته ادي دو كوشفسنولته
1: لواحه للبشر
0: غاغ هان اندا خلخلي
1: عليها 19
0: ബലഹെറ്റുമങ് എ നരകാഗ മച്ച ഉണവിഹി മലായിക്കുത്തും വേ

0: Adi Allah irada kurabiya menui eurinakam handane nukurevenati ekalange mi sakung ekalange birvetwe taqwa verum haqwegemwa adi kiyamangeng alunda faafata fussumge veriraskalange
1: bismillahir rahmanir rahim
0: rahman want rahim want Allah ge ism khulum fashagalame
1: la uqsimu bi yawmil qiyamah
0: qiyamah dwas gandwa huwa wahay kurawame
1: wa la uqsimu bin nafsil lawwamah
0: adi an nafsul lawwama gandwa huwa wahay kurawame
1: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
0: إنسانا هي كرني تمن رسكلانج إيناج كشتا إن نكربانك من هي
1: بلى قادرين على أن نسوي بنانه
0: إهن نكون نونه إنساناج إنجلته كريتا هما كربو مبس திமன் ரஸ்கலாங்க குளதுமந்தே
1: பல் யுரீது அல் இன்சானு லியஃஜுர அமாமஹ
0: அதிகேத் இன்சானா எதனி ஏனாக குரியங் வைத்தாங்காவிஸ் ஃபாஃபத கொங்குளுமஷே
1: யஸ்அலு அய்யான யௌமுல் கியாமஹ
0: ஏனா சுவால் குர்ஆனத பயாமத் துஸ் அன்னானி கொங்கிரகும் ஹய்யே
1: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ
0: فَهَلُوتَكَ حَيْرَانْ كَلِّبِ تَرَتَرَ لَاهِنْدِ
1: وَخَسَفَ الْقَمَرُ
0: عَدِي حَنْدُكَ عَلِكَمْ فِلَا دَاهِنْدِ
1: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
0: عَدِي إِرَائِ حَنْدُ اِتَّنْ كُرَبَّاهِنْدِ
1: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ
0: ಇದುವಹಂ ಇನ್ಸಾನಾ ಬುನಾನತೆ ಫಿಲನ್ ದಾನಿ ಕುಂತಾಕಂ ಹಿಯೆ
1: ಕಲ್ಲಾ ಲಾ ವಜರ್
0: ಹಮ ಹಿಲಾ ಎಹೆನ್ನ ಕುನ್ನುವಾನೆ ರಕ್ಕಾವೆ ತಿಬೆನ್ ದಾನೆ ತನೆನ್ನತೆ
1: ಇಲಾ ರಬ್ಬಿಕ ಯೌಮ ಇದಿನಿಲ್ ಮುಸ್ತಕರ್
0: ಇದುವಹಂ ಗೊಸ್ ಹಮ ಜಹುಂ ವನಿ ತಿಬಾಗ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಹಜ್ರತಶೆ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ಯಾಸೀನ್ ಯಾಸೀನ್ ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ. ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಮ್ ಹಿಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದೆವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ. ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ. ಅಲಾ ಸಿರಾತಿಂ ಮುಸ್ತಕೀಂ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ಮಗೆಗೆ ಮತೀಗೆ. ತಂಝೀಲಲ್ ಅಜೀಜಿರ್ ರಹೀಂ ಎಫೊತಕಿ ಅಜೀಜುವಂತ ರಹೀಮುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫೊತೆ.

ಫಹೆ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲಂ ಮೆಣುವಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಜಜಾ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಾಣತೆ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سورغيغ أهل وريم يدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّ

يرجعون ادي تيمن رسكلانگه اراده كوروا نما ايورين تيبيتا تيبا ايورينگه صفا بدلو كوروا في مه فه اهندو كوريا ديومكوس ادي فهان امبوري اومكوس ايورينكا كولادانا وگننوي وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُكُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ اَيْسْ زُوَانْكَ مُگِ دَوْرُ نِمِ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಆರೆ ಬಾರೆನ್ನೆ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾ ಲವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹೆ ಏವ್ರೆಂ ನುವಿಸ್ನನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ವಮಾ ಅಲ್ಲಮ್ನಾಹು ಶಿಅ್ರ ವಮಾ ಯಂಬಗೀಲಹ್ ಇನ್ ಹುವ ಇಲ್ಲಾ ಝಿಕ್ರು ವಕುರ್ಆನು ಮುಬೀನ್ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಲೆಂ ಉಂಗನ್ನವೆ ನುದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಕಮಕ ಎಕಶೀಗೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ನುವೆ ಎಯಿ ಹಂದಾಂಕೊ ದೆನಿವಿ ಫೊತೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯ್ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಕುರ್ಆನ್ ಕಮುಗಾ ಮೆನುವಿ ನುವೆ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اي ديريهوري كموغاوا ميهكا انزار كوريبو مطاك ادي كافرونجي مچا عذابوغي بسفلو حقو ومطاكي

0: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
1: ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಹಮ ಕಷವರು ಇಸ್ವೆದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣಾಯಿ ಫಹುಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಎಂಗಿಗೆಂವ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಡಾಳುವ್ವಾ ಫಾವ ವಗುತಕ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಂ ಕಷವರೆ
0: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
1: اے مغفر دیگنوا ادي دوگو کرا میہنے دن ہما کشورن تیبا میہن ಜಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೆ ಕಂಕಶವರೆ
0: ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ಹಲ್ ಬುತೂನ್
1: ಫಹೆ ಎಯಿಂ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾಣೆ ಮೇ
0: ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಮ್
1: ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣು ಫೆಂ ಬೋಣೆ ಮೇ
0: فشاربون شرب الهيم
1: فه فمبوا جنفاوا جملت فمبو فدان
0: هذا نزلهم يوم الدين
1: قيام الدوهم اورنج مهمان داري اكي مي
0: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
1: ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತೆದು ನುಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ
0: ಅಫರಅಯ್ತುಮ್ ಮಾ ತುಮ್ನೂನ್
1: ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬೇರುಕುರ ಮನ್ಯಾ ಮೆದು ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ
0: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
1: اتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي
0: نحن

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا جنم الرحمن رحمن وانت رسكلانجي علم القرآن ekalange Qur'an unganna devye khalaqal insan ekalange insana heddevye allamahul bayan ekalange e insana ya basmashun terikan unganna devye ash-shamsu wal qamaru bihusban ಇರಾಯಿ ಹಂದು ಬರಾಬರು ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗೆ ಮತಿಂ ಹಿಂಗೆ ವನ್ ನಜ್ಮು ವಶ್ಶಜರು ಯಸ್ಜುದಾನ್ ಅದಿ ಫೆಪ್ಪಿಲಾ ವಿಯ್ಯಾಯಿ ಗಸ್ಗಹಾ ಗೆಹಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯ ಕಿಯಮಂವೆ ಸಜಿದ ಕುರೆ ವಸ್ಸಮಾ ರಫಅಹಾ ವವದಅಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಡು ಉಫುಲ್ಲೆವ್ಯೆ ಅದಿ ಮೀಜಾನ್ ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ತಿಲೆಫೆ ಲೆವ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ತಗೌ ಫಿಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಮಿನೆ ಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ನುವು ಮಟ್ಟಕೆ ವಅಕೀಮುಲ್ ವಜ್ನ ಬಿಲ್ ಕಿಸ್ತ್ ವಲ ತುಖ್ಸಿರುಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದುಲು ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ಮತಿಂ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಮಿನೆಕಿರುಂ ಹಮ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಮಿನೆಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಗೆಲ್ಲುಂ ನುಕುರಾಶೆ ವಲ್ ಅರ್ದ ವದಅಹ ಲಿಲ್ ಅನಾಮ್ ಅದಿ ಖಲ್ಕುತಕುನ್ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಿಂ ಲವ್ವಾಫಾವೆ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ابيموغا ميوا آي اتكوغي وري كدرو رتبه والحب ذو العصف والريحان ادي توشيهن غوان تكاي ميرو وسدوا ما ملا مليوه فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَائِ إِنسِينَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَگُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُگِ تِرَيْنْ كُنْكُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ خلق الإنسان من صلصال كالفخار مشتك فدا هكي مشين اكلانج انسانا ابهي آدم غفانو هدوية وخلق الجن من مارج من نار ادي ದುನ್ನಾರ ಅಲಿಫಾಣೆಗೆ ಹುಳುಗಣುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಜಿನ್ನೀಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೇ

0: ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ رب المشرقين ورب المغربين ಇರು ಅರ ದೆತನಾಯ್ ಇರು ಒಸ್ಸೆ ದೆತನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಬಹಿ ದೆ ಮೂಸುಮ ಇರು ಅರ ದೆತನಾಯ್ ಒಸ್ಸೆ ದೆತನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾ ರಬ್ಬಿಕುಮ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್ ಎ ಜಿನ್ನಿನಾಯ್ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಮರಜಲ್ ಬಹ್ರೈನಿ ಯಲ್ತಕಿಯಾನ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೆಖಂಡು ಎಬಹಿ ಕೋರಾಯ್ ಕಂಡು ಹದ್ದವಾ ಫಣುವ್ಯೆ ಎ ದೆಖಂಡು ಹಿಂಗಮುಂಗೊಸ್ ಬದ್ದಲುವೆ بينهما برزخ لا يبغيان ا دكندو دمدوغا هورهوي ا دكندو ويس اكندو انيكندگگه مچكا اراين نوغني فبأي آلاء ربكما تكذبان ا جنيناي انسينيف فه ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಯಖ್ರುಜು ಮಿನ್ಹುಮಲ್ಲುಲುಉ ವಲ್ಮರ್ಜಾನ್ ಎ ದೆಕಂಡುಂ ರಮ್ಮುತಾಯ್ ಮರ್ಜಾನ್ ಫೈದಾವೆ ನುಕುಮೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف فه تيا دباميهم دوغوكو انكارو كوراني تيا دباميهم گه وري رسكلان گه نعمتكو گه ترين كون كون نعمتكن هيه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
1: ادي كندوغا دوومان هدافاوا اس فربد تفدا اولندو فهرو ملكو وگم وني اكلانگي اشي
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنني ناي انسينيف ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಕುಲ್ಲು ಮನ್ ಅಲೈಹಾ ಫಾನ್ ಎ ಬಿಮ್ಮತಿಗಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಫಣಾವೆ ದಣಿವಿ ಎಚ್ಚಕೆ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
1: ادي كاليگه فانوگه وري كيرتي وانتا كماي ما وانتا كموگه وري رسكلانگه ذاتو فلو دمي وديگم وي
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف
1: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ
0: ಯಸ್ ಅಲುಹು ಮಿಸ್ಸಮಾವಾತಿ ವಲ್ ಅರ್ದ್ ಕುಲ್ಲ ಯೌ ಮಿನ್ ಹುವ ಫೀಶ
1: ಉಡುತಕಾಯ್ ಬಿಮುಗ ವಾಹ ಬಯಕು ಎಕಲಾಂಗ್ಯ ಎದಿ ದನ್ನವತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಕೊಳೆಗ್ಗಾಮೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗೆಂವಣಿ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಎಬಹಿ ಬಯಂ ಅಳುತಕುಂ ಐಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಕುರವ್ವ ಅಣೆಬ್ಬ ಅಳುತಕುಂ ನಿಕಮೆತಿ ಕುರವ್ವ ಎಬ್ಬಯಕ ರಿಸುಕು ದೆವ್ವ ಅಣೆಬ್ಬಯಕು ಮಹರೂಮು ಕುರವ್ವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: اے جنی نائی انسی نیب فہے تیا دبا میہن دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے
1: سنفرغ لکم ایوہ الثقلان
0: اے جنی نائی انسی نا دبا وتو گے میہن نیب تیا دبا میہنگے میدوگا نکان ہورے تیمن رسکلانگے حکم کروا حشیمے
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان
0: اے جنی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہن دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہنگے ویری رسکلانگے نعمت تکو گترین کن کن نعمت کن ہیے

0: ತಿಯಾ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯ್ ಫುಣುವ್ವಾಣೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇಣೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْبْ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
1: فه اودو فلفلا گندا ہندو رف فنی فم ملوگے کھلا گا وا تھیو گنڈے فدام ودے
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنی نائی انسی نیو
1: ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ.

കളിത ഐഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുകാവേ എവരെങ്കെ കുറി ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എ കമ്പലുങ്ക ബീഹി ഫയന്നുവേ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّ نَائِ إِنسِينَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتِرَيْنْ كُنْكُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي صاف كمغا اي كمبلون ياقوتاي مرجان فدي

الاگ دوشی داری گواگی ایبا کلانگ قربان کو قتل مٹکا اے متویر رس کلاک میستا کننے کیا ویلی تک کیا وا ادی میں کاہنگ تون والی فاگنگ آس بدا اہرنگ داری فلو قتلان اللیل کلانگ فیم پلگ درگا

0: العربي.
1: السلام عليكم. یہ دیویرا جگڑا معاہد دراسات الاسلامیہ ایک بگن ارے بس کے بعد ان مقصد کا تیار کفنوا پروگرام ہے پروگرام گنس دینی معاہد دراسات الاسلامیہ کے داری ورو الدرس الاربعون بعد المئہ ستیک سالیس ونفلاور
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: دنیا کا انسان درور مٹکا تفات فسيحتك آرست فا أوي مي فسيحتك إينا عمل مساكتم خودم فهيكرمون دي دطر فطر كرمغا إنسانا واني مياد ورقوريا رافا خاصكو ودهمغا مادانوغا ودهمغا وسيلاغ فسيحكا ما أوسكم سبب دنيا واني إنسانا خودة تنكمغا وفا ಎತ್ತನು ಅನೆತ್ತನ ನಕಲುಮಕಿ ಏನಾಯ ಮಿಯದು ಫಸೇಹ ಕಮೆ ಕಮ್ಗ ವೆಜ್ಜೆ ಮಿಫದಕಂತ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಕುರುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲಿಯತು ಲೀಫಾವನಿ ಏನಾಯ ಮಾಯಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಾಫಾವ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಸಬವು ಉದುಹುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನಾಯ ವೆಸ್ ಯಕ್ಷೇಗ ವ ಕಮೆ ಕಮ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ದೆಕ್ವಡಾಯಗಂ ಬೇಫ್ರಕಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಗಾವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಿರ್ನಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆ ಕೊರವಿ ಫತಿಗಂಡೆಗ್ಗ ದೂನಿ ಫೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹರು ಕೊರವಾಗಿನ್ ದೆಫಿಯ ಹೆದ್ದೆ ಮಫಹು ಎ ದೆಫಿಯಾಗ ಝರಿಯಾಯಿನ್ ಒದುಹುಮ ಎ ಮೊಸಕತು ಏನಾಯ ಕಾಮಯಾಬೆ ಲಿವಳ ನುಗನ್ನವಿ ನಮ ಎಸ್ ಏಗೆ ನತೀಜಾಯ ಮಿಯದು ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮಿ ಖಿಯಾಲ್ ವನಿ ಲಿಬಿ ಎ ಖಿಯಾಲ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊಫ
4: ಅತ್ತಯರಾನ್
1: منذ زمن بعيد فكر الإنسان في أن يطير مثل الطيور
5: أول من فكر في هذا مسلم أندلسي اسمه عباس بن فرناس
6: كان خياله واسعا تخيل أنه لو ركب على جسمه جناحين مثل الطيور فإنه يطير
2: إيناك خيال تنوس خيال كربي هشكروغا ديورا
5: فعل ابن فرناس كما تخيل وصنع الجناحين ثم ركبهما على جسده وأراد أن يطير ولكنه سقط
1: سقط ابن فرناس فسقط غيره ولم تنفعهم الأجنحة ولم تتحقق لهم الأحلام
2: ورتهكم أميهن فعلاء النكري أدي أميهم خوفين حقيقتك واسنوي
4: لأنهم لم يعلموا أمرا مهما أتدرون ما هو
2: إهني أميهن مهم كما إنك فإنوي إكما كي كباكا تيكو دين إنجيتا
6: هو أن الله لم يخلق جسم الإنسان مستعدا للطيران

0: ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.
1: അഡ്വസ്സോ ത്യാഗന്ദമണി ത്യാബേഫ്ലുങ്ക് ദീനി മുർഷീദ്
2: ദീനുകേടു ദീനുകേടു.

0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول الله ابو سعيد الخدري غريهون رواه گنوے اکلیک فان ودالوی ہم کشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث کرویے ಮೈತಾಗ ಜನಾಜಾ ತಯಾರು ಮೀಸ್ತಹುಂಗೆ ನುವತ ಫಿರ್ಹೆಣುಂಗೆ ಕೊಂಡುಮತಿಗ ಉಫ್ಲಾಲೆವೆ ಹಿಂದು ಫಹ ಏಯ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಳಗ್ಗೆ ಜನಾಜಾ ಎನ್ನಮ ಏನ ಬುನಾ ಹುಟ್ಟೆ ತಿಮಂ ಅವಹ ಕುರಿಯಗ್ಗೆನ್ ದಾಶ ತಿಮಂ ಅವಹ ಕುರಿಯಗ್ಗೆನ್ ದಾಶ ಅದಿ ಏಯ್ ಸಾಲಿಹನು ಮೀಹಕ್ಗೆ ಜನಾಜಾ ಎನ್ನಮ ಏನ ಬುನಾ ಹುಟ್ಟೆ ಏ ಹುರಿ ಹಲಾಕಗ್ಗೆ ಬೊಡುಕಮಾಯ ಏ ನಫ್ಸಕಾಯ್ಗ ತ್ಯಬಾಯ್ ಮಿಹುನ್ ತಿಯ ದನಿ ಕೊಂತನಕಂ ಹೆಯ್ಯ ಏನಾಗ ಅಡು ಇನ್ಸಾನು ಫಿಯವ ಎಹೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹುಲುಗಕ್ಕೂ ಅಡು ಅಹಾ ಹುಟ್ಟೆ ಇನ್ಸಾನುಣ್ಣ ಎ ಅಡು ಇವಿಜ್ಜೆ ನಮ ಎವ್ರೆನ್ ಎಮ್ಮೆಂ ಬಿರುಂಗೊಸ್ ಹೇನಿತಿಜ್ಜವಿಹೆ
1: ಫತಿಹೊಫ ಹೆಚ್ಚಹೆ ಮೀ ದೇನುಗೆ ಅಡು.